0: карани. В колонії в Новополоцьку був такий звичай, що коли накладаємо кари на в'язня, то треба подзінькувати начальникові в'язня. Ну, я ніколи того не робив, і за то був додатково карани. Чили як караємо 10 днів карцеру, і ти не маєш повідомити, дзінькує обивателю начальнику. Це показує якби ступінь по просту перверсії.
1: Завжди є то загрожання, що можна втратити життя, не тільки вільність.
0: Мій колега Олесь Пушкін, малыш знаний білоруський, він умер в Гродзенському в'язні, згинув в Гродзенському в'язні. Так що, очевидно, що така можливість є. І знавим Вітольда Шурка, який теж змар в в'язні в Шклові. Між ними змар в ШИЗО, чи в карцеже, в тих варунках я 167 днів спендив. Дякую Богу, ну, моє здоров'я якби витримало то. Але, очевидно, що здавав собі справи, що були моменти, коли таке ризико було дуже дуже.
1: Чи планує пан повернут на Білорусь з родиною? Чи родина буде мешкати в Польщі? Чи ще не маєте таких планів?
0: Ні, моя жона вже відвідала Білорусь і мусила виміняти паспорт. Опроч того, цурка моя кількакротно їздила до дядьків, зараз є на Білорусі, так що родина моя є на Білорусі.
1: 5 лет в лагері білоруську. Чи пан ще змінив? Чи щось в пану ще змінило?
0: Значи, своїх поглядів в жодній квестії не змінювам і єстам цьонгля таким самим чоловіком, але чую, що то в'язнення єднак оттіснило на мені певен оттиск. Но і єжелі цілий час єстеш під пресією психологічною, єжелі єстеш обсервований, єжелі патриш на людзі обок себе, власне в контексті того, що могом тобі злого зробити і в який спосіб бендо якби вивірати на себе пресію або пробувати втягнути в якийсь діалог, який пізніше буде використаний проти себе, ну то відб'ється пізніше вже бендонс на вольності, бендонс поза границями Білорусі, часом чоловік мимовольно зачина шукати подвійного дна в якихось там діяннях. Так же максимально взмоцнило подійжливість.
1: Здоров'я фізичне.
0: Прийшовдам бадання, дуже поважне бадання, і дзенькі пану Богу стан здоров'я мого є ліпше, ніж сонзівам, але ну те всі хвороби, які мав, ну то ж очевидно, я якби мав, але не є то ніц, що би було так критичне. Жона є земно, ну з того я дуже сі тішу, для того, що були ми так довго розлучені. Тішуся, що сина відзе, що цурка відзе, що розмовляв з маткою, матка мене відвізала. Ну, мам надія, коли в вжесню вруце на до Гродна побачу ойця. Так що такі речі, таке людське звикле життя.
1: Чи в лагері мав пан достęp до інформації, праси, інтернету, чогокольвік?
0: Бардзо ограниченим засінгу. Ходзі о то, що було панствове радіо, яке було влучане в цілі, або не було влучане, то ж в залежності від хуморів адміністрації. Опроч того, це якийсь час відвідала мені пані меценас, адвокат моя, і вона могла оповідзіць о тим, що сі діє в моїй справі, як там справи моєї родини. Опроч того, лісти. Ну, але лісти були цензуровані, відомо, що то було ограничення, що вона здавала собі справи, що якщо щось напише, що не сподобається адміністрації, ну то цей ліст не трафить до мене.
2: Андрій Почобут від місяця є на вольності. В парламенті європейському в Страсбургу одібрав нагороду імені Андрія Сахарова, лауреата покойової нагороди Нобла. W sobotę czeka nas otwarcie sezonu na Zgierskiej Malince, gdzie zaplanowano szereg sportowych atrakcji. Będą gry zespołowe, łucznictwo, a nawet pilates.
3: Przed nami otwarcie sezonu na Malince, a to otwarcie będzie na sportowo.
4: Tak, w tym roku będzie trochę tak inaczej niż w latach poprzednich. Będzie może trochę bardziej kameralnie z jednej strony, z drugiej strony bardziej aktywnie. Renata Karolewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Zgierza, dlatego że postawiliśmy w tym roku na sport i to sport w różnych jego odsłonach, bo będą strefy od, jak to mówię, od ściany do ściany, bo z jednej strony będziemy mieli pilates, body art, czyli takie bardzo wyciszające i bardzo stacjonarne zajęcia, a z drugiej strony, czy na przykład łucznictwo, ja bardzo przepraszam łuczników, ale oni jednak są dosyć stacjonarni, a z drugiej strony będziemy mieli na przykład możliwość zagrania w koszykówkę, w siatkówkę, czy w jakieś inne sporty zespołowe, więc myślę, że tam dla każdego coś dobrego się oczywiście znajdzie w tą sobotę.
3: Będą różne turnieje, biegi, możemy o nich powiedzieć coś więcej?
4: Na pewno turnieje siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tak jak wspomniałam, będzie można postrzelać sobie z łuku. Będą zajęcia fitness i pilatesowe, ale to nie wszystko, bo jeszcze na przykład takie zawody jak na przykład w przeciąganiu